0: qami alo wedare gorki chqa qami seqa ya maqtage ishit michirake ta qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawotake qaychiken kana chalataqki yaqinta
1: 911
0: da qaytana doqoshin ishit yaqinta ka qayay yoko yaqinta ka no gorishinagway yoko qami qarita qalik ta wisake kunyita kanyi ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit se ka qamite qomi se ketal

0: da qami alo wedari gorki chqa qami seqa ya maqtage ishit michirake fa qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawota ke qaychiken kanachala taqki yaqinta
1: 911
0: da qaytana doqoshi ishit yaqinta ka qayay yoko yaqinta ka no gorishinagway yoko qami qarita qalik ta wisa ke qonita qani ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit se ka qamite qomi se ketalo

0: qami alo uedare gorki chqa qami seqaya maqtage ishit michirake ta qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawota ke qaychiken kana chalataqki yaqinta
1: 911
0: da qayta na doqoshi ishit yaqinta ka qayay yoko yaqinta ka no gorishinagway yoko qami qarita qalik da wisa ke kunyita qani ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit seka qamite komi seketa lo